eje ki mo wole bayi ki mo ki gbogbo eyan omode ati agba pe e ku ojumo o e ku ojumo e ku ojumo mo o a to ti gbe mi ide o enikan ni woli so eyin le n gbe gbogbo n te n gbe yi woli odekunle e papa lo n kiyin o emi mo n gbe mo n kiyin to logun mo n kiyin te leso e wo n ti jesu to saye baba ida eyin wo lokan e didi e mo bo n bi pepe e ja jo do ba le ja jo kunle kan juwo si pe oluwa o se mo dupe pe mi lokan mo dupe pe wa be mi wo be ba wo date oni nisin systematically today is 29 o ku ojo meji ta dagbere fo su ipo digba o se nje je mo pe bi awada bi ere nje je mo po se ibosu pari sunday lo su pari patapata ipade awon omode children juvenile anniversary la nini church ipade weje we muni ni bi ta tin gbe awon mo soke ta tin ba won yo tinu wa tin dun ta ba won jo ha eyin ayan fe o ba mi ki olohun ba mi ki ba mi ge e wa yi ka otun e yi ka osi gbogbo eni ta nu ba kan pe jesu mo ma dupe iwo la laanu mi iwo lolore mi iwo lologo mi o se mo dupe o ogo ni fun o jesu gbogbo eyin omo olohun e wa dide nle won mo mo fi testimony yen wole omo baba yen ai ka omo folo mo ki se meji la ki se meta la mo olohun lo sanu e be enikan melo wa lo mo won fi yen le oba mi olaji ki alaji ke omo melo lo bi to n kigbe na wo wa ke baba sanu emi atawon omo mi won ni gbogbo awon omo awon patala won fe ran lo si nursery school awon fe ki won lo public school can you see won si duro ti ipinu won ojo ti won mo jesu mi olohun si de lade on jade lo loni o jade ku nle anu yo kan o lojiji enikan ni woli ejo bi n ba fe gba anu kini ki n se na to ba fe gba anu se leyi enikan ni ki n se wo ma so awon nkan teyan mo se ti fi mo ra anu gba gbogbo eyin omo olohun patapata la lo sori facebook e pade mi lori youtube laaro yi ni agogo mefabo odekunle epafra ko to mo jade a fe lo so pe ko lohun se weekend fun wa and ashe nkan kan to yato eni kan ni wuli bo le last se sunday sunday lo li communion service sunday ni o li communion service mo fe so agbara to nbe ninu eje jesu a ri se njo sunday bo a ri se lele eni kan ni te tun so pe children anniversary gbogbo e ngbo ba de church o ti ri gbogbo le pe won ti so li communion agba

ku ojumo o ati ti de leni ba se mande ni gbogbo ojo eti lori koni 32 fm 94.9 pelu eto wa eto yin obelawo pelu chef mamzi e ma wo pe ki lo nsele leni e wo aku odun ati ku isimi ranpe ta sare lo fun yen ati ku ipalemo opin ose e wo lotun lo si sasa nkira wa na ni e wo ki lo nsele be yen sin ati ti de bayi mo ti de sin lorun yen yen ololufe obelawo e ma wo pe da na e sa wonu yara da na lo rara o akidede wonu yara da na lo be yen e mo ba se ma nse pe abala meta lo wa lori eto obelawo pelu chef mamzi ikini la wa lowo lowo bayi mi tinkira wa pe ki lo nsele e ba mi pe awon ara adugbo yin e ba mi pa awon ara ile yin e ba mi pa awon ara bise yin abe ti lo bise le ni eh holiday mo ti tan lana ke oda e ba mi pe won pe obelawo tun ti de lowuro yi pe atun ti mu wa ba se ma mu wa fun wa oda na go mewa bo tun ti kaja o she ti jeun abe ti jeun e ma ko ma pe jometa ti mo bere lowo yin be ni o pe jometa amo mo lati bere laaro iba nitori pe mo pe orisirisi lati se lati fi sinu ara wa ni mo ba ojo meji ta fi wa nile fun isimi ranpe yi ati jeun abi ni bayi nsin e ba mi bi en to wa legbe yin sawon na ti jeun te ba le tu jeun e ma gba ke mo so fun pe ta ba ti jeun ka se kini ka mo mi le onje ti abati je o ya e ba mi pe awon to wa ni tosin abi ni okan ti eleyin go wa ni owuro yi ti e tin gbo mi e ba mi pe won pe obe lawo ti de lowuro yi si yin lorun o ya onje ti mo mu bo wa fun wa o ku de ati de be an bo ati lo

08097 odometer 949 at 09062 odometer 949 ija o dollar la pe ijo dollar la pe o tori wi pe ko si ba se jo se ta mo jo re ta ni jo dan kan po ti ja oni mo de le kokan e lo e karo hello all right eje ki won gun ju ki won tun a pe e dakun wa ba mo oju awon phone dakun 08097 odometer 949 yeah tara ni wole cb 08097 odometer 949 eni ti igboro eni ejo nwa laarin yin pepe peun e je ka tete gbianju lori e e ya tete gbianju lori e oni oni ni o ba daju ki atunse le wa ilu e karo alright era ko ni den flash yi eyin den flash e ba n tese flash ndu ejo e ba flash wa lawon asiko awon number ti mo npe yi oni ta fi won se lasiko yi ma flash wa sire hello hello hello mi e karo hello hello e karo

0: Egbonwo ki e kaaro.
1: Hello.
0: E kaaro.
1: E kaaro sir.
0: Eh.
1: Yes sir.
0: Ta lo soro? Okay, o ti ku. O ye melomi e ba melomi e dakun. Hello.

mẹ bá fẹ pe wa lati ba wa soro kan bo mi nipa en to ro jo dayin po e jo e ma oko number on tin e le ti kokoko ko sinu be ba nbe kan abi ke ti te pamo si be kan ti o wa laro wo to a le bere fun ki o le rorun fun yin lati pe fun wa logan tori pe ori ategun iwon bala koko ta mo ni e karo